جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے، آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم، دل میں خاموشیوں کا جہاں ہوتا ہے، چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے، کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں، ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں۔

ہمدرد، ہمسایہ، ہم سفر کا جدا ہونا، زندگی جیسے اندھیرے سے گھر جاتی ہے، جانے والا چلا جاتا ہے دور، کہیں دور، لیکن دل نہیں مانتا، دل اپنے بھیتر امید کا دیا جلائے رکھتا ہے کہ شاید وہ آئے گا، ٹوٹ کر بھی جینے کا حوصلہ پا لیتا ہے دل، کچھ عجیب ہے یہ دل، عجیب ہے یہ زندگی۔